0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg ikke her for å høre på deg.
0: Det Jan Thomas. Dette Dette Jan Thomas, og du lytter til Radio Os. Radio Os.

Ja, da må jeg begynne anledningen å takke for meg i dag. Og så ses vi neste gang. Her får dere siste sang. Kom ut i 1998. Her skal du få Blue, Da Ba Di, med Apple 65 og Gary Point. På en